تربیتو گاوس ام ریویتی نمونا یکی مین رسول آئی تربیت کرما کی بائیم میہوں ہی کرا گوتو گا لاؤمرو گا کجایاں اشتی تاکے دس کد دینو ایگ تیرے گا دینی، اخلاقی، اجتماعی، ادبی اچھی تن ہی منے امی ہون دیکھے گوتو گا وسنم گے بینن کرما کانولا اکن کما گلن ہوری اچھتی تن انگینی کن ایورن فودین تربیت کرما کی بائیم میہوں ہی کرا گوتو گا لاؤمرو گا کجایاں اچھتی تاکے دس کد دینو ایگ تیرے گا دینی، اخلاقی، اجتماعی، ادبی اچھتی تن ہی منے امی ہون دیکھے گوتو گا وسنم گے بینن کرما کانولا اکن کما ಗುಳುಂ ಹುರಿ ಎಚ್ಚೆತಿತನ್ ಎಂಗೆನಿಕೊಂ ಎವರುಂ ಫುದೇನೆ ವಿಸ್ನುಂತರಿಂ ವಿದಾಳ್ವಾ ಗೊತುಗ ಮಿ ಮಫ್ಹೂಮಕಿ ಎವ್ವೆಸ್ ಹಾಲೆಗ ಮುರಬ್ಬಿಯಕು ನುವತ ಮುದರ್ರಿಸಕು ತರ್ಬಿಯತು ಕುರುಮುಗ ಉಸೂಲಕ ಬಲಾಗೆಂ ವಾಣೆ ಮಫ್ಹೂಮೆ ನೂ ಏಯ್ ತರ್ಬಿಯತಕಿ ಎವ್ವರೆ ಮಾ ಫುಲಾ ದಾಯಿರಾಯ್ಗ ಅಮಲ್ಕೊಗ್ಗೆ ನೂನಿ ಕಾಮಿಯಾಬ್ ವಾಣೆ ಎಚ್ಚಕನ್ ನುವಾತಿ ತರ್ಬಿಯತು ಕುರುಮುಗ ಎಮ್ಮೆ ಫುರತಮ ಸಮಾಲ್ಕನ್ ದೇಂಜೆಹೆ ಕಮಕಿ ಕುಜ್ಜಾಗೆ ಕಿಬಾಗ ಅಖ್ಲಾಗಿ ಮೇ ಸಿಫತನ್ ಅಶಗೆ ನೋಮ ಮಸಕೆ ಕುರುಮಾಯಕು ಕುಜ್ಜಗೆ ಶೌಕು ವೆರಿಕಂ ಹುರಿ ಇಲ್ಮೆಂ ನುವತ ಹುಣರೆ ನುವತ ಫಣ್ಣೆ ಉಂಗಣ್ಣಾ ದಿನು ಕುಜ್ಜಾಯ ಇಲ್ಮೆ ನುವತ ಹುಣರೆ ಉಂಗಣ್ಣಾ ದಿನುಮುಗಾವೆಸ್ ಬೇನುಂಕುರವೆ ಎತಗ್ ಗೊತಿಂ ಒವೆ ಇ ಗೊತ್ತಕಿ ಬೈಂ ಮೀಹುಂ ಹೀಕುರಾ ಗೊತುಗ ಮಿ ಫಹಕಂ ಆಸ್ ಇಜಾದು ಕೊಫ್ಫಾವಾ ಗೊತ್ತಕೆ ಏಯ್ ರಂಗಳು ಹೀಯೆನ್ನು ಇಸ್ಲಾಂ ದಿನುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಕುರಿಕೊಳುಂ ಫೆಶಿಗೆಂ ತರ್ಬಿಯತ್ ಕುರುಮ್ಗಾ ಎತಕೆಂ ಉಸ್ತೂಬು ಬೇನುಂಕುರವುಂ ಅಣ್ಣಕಂ ತಾರೀಖುಂ ಫೆನ್ನಂ ಎಬೆ امها انسان نن هدایت رحمتک کم گا مان الله فنو وی نبی محمد صلی الله علیه وسلم میکم گاوس ام ریویت نمونا دکوا فاوے اتو رکلیگ فان اکلیگ فان گ اصحاب نن ارشاد دیوان اننمنی کون زوان کوجکو اس دنوی اے الله گ نبی یا تیمن نیا زینے کورمن حد دیواش ہند اصحابون اکوجای نورہم گ بستر رد کوروان پٹٹوی کیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکم منا کروا فا اکجا اریہ گند وا فا حدیث کروی ا فاحش کنتا تیبا گے ممیا ایکو اہم میہ کو کرما تیبا روہینے ہئیے اینا دن نیویے مان اللہ گندی دننا میں اگو تک وس ایکن اہم ویہ کنو دینا میں او گا ور کما ایکو حدیث کروی ا وس میہ کو تیبا گوتن امی ہے گے ممیا دیر گوتن میدو ورومن نے دینے ڈنگ حدیث کروی ہے تیبا گے انہیں دریا کا اکحال فاحش کا میں مدوری ومن تیبا ادھے مہیے میہم میگو تن اکو جا گے محرمنا بہے گو تن مسوال کروی ومن اکو جا کم میں فہرکو اس ہوا کفا اکن اگو تن اویس محرم کا میں دنو من بارو علانے کا مدنے ومن امیہا میستا کم ویس امیہوں گے محرمنا میں دو کانتا قرآنی اگو تک کا من حدیث کروی ومن ازوان کو جایا بسنجے دن اینا اٹکا ہیو دعا کرے بھی

0: دیوهی اف ام دیوهی نایکو
1: موادیه اکم مگهاتس دیوهی اف ام
2: لایک افوه لایک

جسمانی گوتون کودین تربیت کرما کی کودین تربیت کرموگه مسئولیت و افلاوا امها فرات تکوگه کندوگا اسلام دین علو وافا وا ورم مهمو مسئولیت جسمانی گوتون کودین تربیت کرموگه بینوما کی اکودین رکاتری کما اکو فریهما دلهو کمگه متیگا بڑ کرم میگوتوگه متین فریهما صحتگا دلهو کمتی کودین بڑ کرمٹکا کودینگه بپگه کندوگا اسلام دین ام فرتما علو وافا وا مسئولیت کی ایناگه کریفورن تریکن ہوری منبرکون کودینن خرد کرم میگوتون کوجا فریهما صحتگا ہیدی بڑووما بینوم وا فریها باوتگه خرد کرم ونی کوجاگه بپگه مچن اسلام دین لازم کوفا ایگه تریگا کیم بویما انناونو دینوم فدا کوجا بلیتکون سلام کو دینو مکرنجه اساسی ہوریھا خردن ہیمنے کوجاگه بپگه فراتون لبنجه می حگا بهے گوتون اللہ وحی کربی وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف معنی اد یکشی گم وا ہیو گوتوگا ایکمبلن کان دینوما انناونو دینو ای کوجاگه بپگه مچا واجب وگم وا کمیکے فاساخرد کورن جہنی اللہ ہدد کر وا فا وا گویم متین دیر اولموگے تفاتو بینن تا فدما کما وایرو تیماگے انہنوننا دارین گے مچا تیما کورا خردکی درمیا ثواب ایم ایتور کو دنی وی خرد کم بیان کر وم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کروی دینار انفقته فی سبیل اللہ ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك معنى الله جه مغوغا تما خردكرا دينارا أدي تباغي ألاكو منيوان كلاو متكا خردكرا دينارا أدي تبا مسكين جه متكا صدگا کرموگے گوتون خرد کرا دینارا ادی تیبا اہلورینگے ایبہی تیماگے امبیدرینگے مچن خرد کرا دینارا می ہوریھا ہید کرمگے تیرےین ایگا ایمے درمیا ثواب بڈی تیبا تیباگے اہلورینگے مچ کھوری ہیدا گئے بپے کو ایناگے دارین نٹکا خرد کرمکی میھا متیوری درمیا ثواب ایگا ہیمنے کمکمو گاوا ایرو ಏನಾಗೆ ದರಿನ್ನ ಅಳಾನುದ ಎಕುದಿನ್ ಫುರಿಹ ಮಸಿಹತೆಗ್ಗ ಹೆದಿಬಡುವುಮ ಬೇಣುಂವ ಹರದು ದಿನುಮುಂ ಎಕಮ ಕುಳದಾನಕನ್ ಲಿಬಿ ಹುರೆಮೆ ಎಕ್ಕಿ ಬಾವುಮಿ ವರಬ್ಬೊಡು ಫಾಫೆ ಎಕಮುಗೆ ನುರಕ್ಕಾ ತೆರಿಕಂ ಬಯಾಂಕುರವ್ವಮುಂ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲೇಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರೆವ್ವಿ ಕಫಾ ಬಿಲ್ ಮರ್ ಇಸ್ಮನ್ ಅನ್ ಯುಧಯ್ಯ ಮನ್ ಯಕೂತ್ ಮಾನೈ ಎಮೀಹಕು ಕಾಂಬೋನ್ ದೆಂಜೆಹೆ ಮೀಹಕ ಅಳಾನುದ ಎಲ್ಲಾಲುಮಿ ಏನಾಗೆ ಮಚ್ಚಂಗೊಯ್ ಫಾಫೈ ಕಮುಗ ಫುದೆ.